0: suo peso materino.
1: Місія добровольна євродла. Готовенька кемплана.
0: Мирненька!
2: Поряд доброго програма. Треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!

0: на терену, спас ми жіноче божену, док сам бію на терену, спас ми жіноче божену, док сам бію на терену, спас ми жіноче божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят.